0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na Radio

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:44, fudbalska groznica trese Bosnu i Hercegovinu. Dva dana uoči nastupa naših reprezentativaca na svjetskom prvenstvu i prve utakmice protiv Kanade, ulice glavnog grada to i dokazuju. Jučer su naše kolege sa portala Vijesti.ba zabilježile kroz fotografije dio atmosfere u Sarajevu, a tu je podrška zmajevima vidljiva na svakom koraku. Galeriju fotografija svakako možete pogledati na portalu Vijesti.ba. A mi u nastavku slušamo Helen Neyse i pjesmu koju su objavili prije nekoliko dana, a posvećena je Mundijalu.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima širom Bosne možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima nema gužve, za sada se ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 7 sati, još jednom dobro jutro svim našim slušateljima iz studija Radija M. A svjetsko prvenstvo počinje spektaklima u tri države. Uz Meksiko, naravno, bit će spektakl uz koga drugog nego Shakiru. I Meksiko će prvi otvoriti turnir ceremonijom 18 sati i 30 minuta sutra. Kao što sam već rekla, tu će nastupiti Shakira i Burna Boy, a oni će izvesti zvaničnu himnu turnira Dai Dai. Kanada preuzima ceremoniju u Torontu, a ona počinje naredni dan 12. juna, također u 18 sati i 30 minuta. Glavna zvijezda jeste kanadski pjevač Michael Bublé, dok u Sjedinjenim Američkim Državama je završna ceremonija. Ona se održava u Los Angelesu u ranim satima u subotu 13. juna. Glavna zvijezda je američka pjevačica Katy Perry.
0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: A mi sada slušamo i zvaničnu himnu svjetskog prvenstva.

7 je sati i 19 minuta. A slušajte sada ovo. Jedan od najuglednijih sportskih medija, The Athletic, objavio je veliku tabelu svih 48 reprezentacija, tačnije njihovih dresova, uoči početka svjetskog prvenstva. Naravno i mi smo na listi, a naš dres je, vjerovali ili ne, zauzeo 31. mjesto. Kažu iz ovog magazina, Kelme nije brend koji nužno povezujete s elegantnim dizajnom, nego više, pazite ovo, s dresovima nešto jeftinijeg izgleda kod španskih klubova srednje klase. Ali ovaj je prilično dobar, žuta je jako lijepa, kontrastna boja uz dublju plavu, a ovdje su je upotrijebili suptilno na isprekidanim tankim prugama s prednje strane te na ovratniku i rubovima rukava. A ono što je zanimljivo jeste da je prema izboru ovog magazina na posljednjem mjestu upravo dres Hrvatske. I prema ovom magazinu

way. Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: putu sam po svijetu.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

7 je sati i 48 minuta. Naši reprezentativci su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema na svjetskom prvenstvu. Naši momci vrijedno radi na

0: obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura ove srijede oko 13, najviša dnevno oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, i dalje nema gužvi na graničnim prilazima za putnička vozila. Čeka se od 10 do 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 je sati i 1 minuta, pretpostavljam da ste već vidjeli koje je to naše pitanje, naša tema dana. Zanima me koliko alarma vam je potrebno da se probudite ujutro. Jutarna rutina odgađanja alarma za još samo 5 minuta poznata je svima nama. Ciklus odgađanja može potrajati, nakon čega dan započinjemo uglavnom u žurbi i pod stresom. A na moje pitanje možete odgovoriti na broj 061-931-131 ili na našem Instagram storiju.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

8:21, odgađanje alarma je praksa koja mnogima pruža osjećaj trenutnog olakšanja, jer nam omogućuje još nekoliko minuta sna u krevetu. Neki ljudi ga koriste u nadi da će tako uhvatiti i dodatni odmor, ali doktori kažu da ta navika može negativno da utječe na kvalitet našeg sna, ali i na raspoloženje tokom cijelog dana. Mi često odgađamo alarm kako bismo dobili još malo vremena u krevetu, ali istraživanja kažu da većina ljudi često koristi odgađanje alarma provodeći u prosjeku samo oko 10 minuta dodatnog sna između prvog alarma i buđenja. Ipak ta je minutaža obično nedovoljna za dublji san, pa se osoba nakon konačnog ustajanja često osjeća i manje odmorno. A ja vas danas pitam, koliko je to vama alarma dovoljno da se razbudite? Ovo je Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Prema modnim stručnjacima, bermude su ovog ljeta među najpoželjnijim komadima garderobe. Nakon godina povremenog vraćanja na modne piste, duži šorcevi do koljena ponovo su u centru pažnje i sve češće se mogu vidjeti na ulicama modnih prijestolnica poput Pariza, Milana, Londona i Kopenhagena. Ono što ih izdvaja jeste njihova svestranost. Bermude više nisu rezervisane samo za ležerne kombinacije ili odmor, već se lako uklapaju i u elegantnije dnevne outfite. Bermude se mogu uklopiti i u poslovni stil. Crne lanene bermude mogu biti odlična zamjena za klasične pantalone tokom toplih dana. U kombinaciji s košuljom, blazerom i mokasinama stvaraju sofisticiran izgled koji je prikladan i za posao. Posebno su popularne kombinacije s visokim čarapama i kožnom obućom. Jedan od vodećih trendova jeste kombinovanje bermuda s komadima iste boje. Crne bermude uz crnu majicu, torbu i cipele daju minimalistički, ali vrlo elegantan dojam. Upravo ovakve kombinacije dominiraju među ljubiteljicama jednostavnog i profinjenog stila. Ako volite čitati o modi ili modnim trendovima, posjetite rubriku Moda na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Baletni klasik Carmen kompozitora Rodiona Ščedrina bit će izveden na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u subotu 13. juna u 19 sati i 30 minuta, a ljubitelji baletne umjetnosti imaće priliku iste noći uživati i u baletu Bolero. Baletna predstava Bolero premijerno je izvedena u sklopu Svečane akademije povodom 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Italijanski astronaut Evropske svemirske agencije Luca Parmitano bit će prvi Evropljanin koji će učestvovati u NASA-inom programu Artemis. Lansiranje se očekuje naredne godine, međutim letjelica neće ići na mjesec, već će biti u zemljinoj orbiti radi testiranja. Sportski savez kantona Centralna Bosna u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona organizuje tradicionalno 22. pješačenje S nama na putu do zdravlja, koje će biti održano 14. juna na području općine Bugojno. I saveza pozivaju građane i ljubitelje prirode da svojim učešćem podrže ovu vrijednu zdravstveno-promotivnu aktivnost.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Banja Luci 18, Sarajevu 19, Tuzli 21, Mostar 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će se obraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 4 minute, jedan od najvećih neprijatelja prilikom buđenja zasigurno jeste tipka za odgađanje alarma. Prvi alarm navijemo u 6.30, drugi u 7, zatim u 7.30, na kraju ih čujemo milion i probudimo se umorni nego kada smo išli na večer da spavamo. A kako da to izbjegnemo? Prvo moramo sami sebe natirati da ustanemo, da ugasimo alarm. Tako da, ako nam je on nadohvat ruke, očekivano je da ćemo imati veću potrebu stisnuti tipku za odgađanje. Također, ne treba u potpunosti zamračiti sobu, ali ne treba ostaviti ni upaljeno svjetlo. Možemo, na primjer, držati store podignute ili roletne kako bi nas ujutro moglo probuditi prirodno svjetlo.

Daj uz Move. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Jutro u našoj zemlji pretežno sunčano. U ostatku dana možemo očekivati lokalne pljuskove, negdje i grmljavinu, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 10 sati i 1 minuta. Mi smo tu još nešto manje od pola sata, a vi iskoristite to vrijeme i pišite na 061-931-131 za vaše muzičke želje.
0: Kada želiš hit, biraš

0: Radio M.
1: Sophia, wie gehst du?

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Sunce, more i odmor.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Dragi moji, vrijeme je i za našu temu dana. Je to idealno vrijeme za bijeg od svakodnevnice, a izbor destinacije često zavisi od toga kakav odmor zaista želite. Nekome je najvažnija dobra hrana, drugi maštaju o mirnim plažama, dok neki jedva čekaju istraživanje gradova ili boravak u prirodi. A kako je kod vas? Jeste li već odabrali svoju ljetnu destinaciju ili planiranje tek slijedi? Šta vam je najvažnije kada birate mjesto za odmor? Pišite nam na Viber ili WhatsApp na naš broj 061 93.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Dragi moji, danas pričamo o putovanjima. Ako se još uvijek niste odlučili gdje ćete ići, imam prijedlog za vas. Ako sanjate kristalno čisto more i mirne destinacije daleko od gužve, ostrva u Italiji mogla bi biti idealna opcija. Ostrva nedaleko od Sicilije poznata su po dramatičnim pejzažima, crnim pješčanim plažama i tirkiznom moru.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Da želiš hit, biraš Radio M Beat. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ako ste krenuli na put, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku poslušajmo šta nam donosi kolega Ante u sportskim vijestima.
4: Sport.
0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je svoj prvi trening u Torontu, gdje će za dva dana odigrati svoj premijerni meč na mundijalu protiv domaćina Kanade. Na treningu održanom u Centennial Parku okupio se veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, koji su željeli pozdraviti naše reprezentativce i izbliza vidjeti svoje sportske heroje. Mnogi su stigli sa zastavama naše zemlje, dresovima selekcije i navijačkim rekvizitima, stvarajući takvu atmosferu koja je podsjećala na domaći teren. Bosna i Hercegovina će svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu odigrati protiv Kanade u petak 12. juna u Torontu sa početkom u 21 sat. Hrvatski trener Zoran Zekić novi je stari trener fudbalskog kluba Sarajevo. Zekić se vraća na Koševo nakon manje od godinu dana. Podsjetimo, on je klupu fudbalskog kluba Sarajevo napustio u augustu 2025. godine nakon remija 4-4 protiv Radnika iz Bijeljine na Koševu u utakmici u kojoj je Sarajevo vodilo 3-0. Sa Sarajevom je Zekić pretprošle sezone osvojio kup Bosne i Hercegovine pobjedom nad Širokim Brijegom u velikom finalu. Na klupi tima sa Koševa će zamijeniti svog sunarodnjaka Marija Cvitanovića.
0: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: dragi moji, došli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da ste uživali. Ostanite sa nama i uživajte u dobroj muzici. Ćao!
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Hraniteljstvo nije nikakav bauk niti trošak, nego prilika da se djetetu pruže dom, ljubav i sigurnost. Poručeno je danas u Sarajevu na konferenciji Svako dijete treba porodicu. Razvoj hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konferencija je okupila predstavnike vlasti, ustanova socijalne zaštite, stručnjake hranitelje i mlade s iskustvom života u hraniteljskim porodicama. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović primio je u posjetu ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admira Katicu, s kojim je razgovarao o primjeni zakona o kažnjavanju bahate vožnje i njegovim prvim efektima u praksi. Ministar Katica izrazio je zadovoljstvo što je policija na terenu konačno dobila moćan alat za sankcioniranje bahatih vozača koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju, naglasivši da su u prvim danima primjene zakona zabilježeni brojni konkretni slučajevi sankcioniranja bahatih vozača. Papa Lav 14. blagoslovit će u srijedu veliki novi toren Bazilike Sagrada Familija u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom još nedovršenom remek-djelu arhitekte Antonija Gaudija, koja je sada najviša crkva na svijetu. Papina posjeta Barceloni u okviru sedmodnevnog boravka u Španiji poklapa se sa 100-godišnjicom smrti Gaudija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Ovo je Radio M. Nesvana jutro.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunju Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova, praćenih grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje to je i do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dolaskom lijepog sunčanog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku, te uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače svakako molimo za strpljenje i razumijevanje i gdje god da krenete, gdje god da se zaputite, želimo vam sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Draga ekipo, dobar vam dan i želim vam dobrodošlicu u srijedu popodne na Radiju M. Nadam se da ako ste na poslu ili kući ili bilo gdje, odmarate uši uz muziku za dobar osjećaj, a to ćete zapravo raditi sve do 18 sati do kada se mi družimo, ali i poslije naravno, jer muzika za dobar osjećaj na našoj playlisti nikada nestaje. Slušamo mi prvo Celine Dion u nastavku.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Fudbalska groznica trese Bosnu i Hercegovinu. Dva dana uoči nastupa naših igrača i reprezentativaca na mundijalu i prve utakmice protiv Kanade, ulice glavnog grada to dokazuju. Ekipa našeg portala vijesti.ba zabilježila je kroz fotografije dio atmosfere u Sarajevu, gdje je podrška zmajevima vidljiva na svakom koraku. Sa nestrpljenjem se odbrojavaju dani do prvog sudijskog zvižduka, a razgovori o našoj selekciji postali su nezaobilazna tema u kafićima, na trgovima, u parkovima i dječjim igralištima. Posebnu pažnju privlače oni najmlađi navijači koji ponosno nose dresove Bosne i Hercegovine, a na dresovima mališana uglavnom su imena Alajbegovića, Muharemovića i Bajraktarevića, a onih nešto starijih naravno Edina Džege. Jedno je zapravo sigurno, a to je da Bosna i Hercegovina živi za ovu reprezentaciju, a očekivanja pred duel s Kanadom rastu iz dana u dan. Navijači vjeruju da će zmajevi na najbolji način otvoriti svoje učešće na svjetskom prvenstvu i donijeti još jedan razlog za novo slavlje širom zemlje. Podsjećamo, nastup na mundijalu otvaramo u petak u 21 sat, a protivnik je, kao što rekoh, selekcija Kanade.

Dragi slušatelji, na planini Treskavici prije par dana su zabilježeni ne svakidašnji kadrovi. Čovjek se usred juna sankao i spuštao niz snježne padine. Dok je većina u nizinama odavno prešla na ljetne temperature, na višim dijelovima planina očigledno i dalje vlada potpuno druga priča. Ostaci snijega, hladni vazduh i planinski uslovi omogućili su da se zimske radosti nakratko vrate onima već možda nostalgičnim za ovim godišnjem dobu. Ovaj neobičan prizor još jednom pokazuje koliko planine u Bosni i Hercegovini mogu iznenaditi, zato što u istom mjesecu kada se u gradovima traži hladovina i osvježenje, na vrhovima planina se još uvijek može doživjeti prava zimska atmosfera. Jedno je sigurno da sankanje u junu nije svakodnevna pojava, ali na Treskavici očigledno nije ni nemoguća. Vi ovaj zapravo prizor, zanimljiv video koji nam dolazi sa planine Treskavice možete pogledati u rubrici magazine na našem portalu vijesti.ba.

Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali sa sunčanim intervalima tokom cijelog dana. Najviša dnevna temperatura zraka danas je iznosila 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, ali se, dragi vozači, radi o kratkoj dionici od 20 metara, te se stoga saobraća usporedno, odnosno jednom trakom, a na magistralnom pravcu Srbac-Derventa zbog sanacionih također radova do kraja ovog mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja, te će se za vrijeme obustave vozila zapravo preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i jedna je minuta. Mi ćemo napraviti mali predah od muzike u narednoj minuti jer idemo poslušati biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Kompanija Glovo je objavila informaciju da će poslovanje u našoj zemlji biti ugašeno do 10. augusta ove godine. Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima, kako bi se napori investicije usmjerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Danska je napravila radikalan preokret u vođenju agrarne politike. U sklopu programa nove vlade premijerke Mette Frederiksen, zemlja je ukinula funkciju ministra poljoprivrede i formirala potpuno novi resor posvećen zaštiti prirode i dobrobiti životinja. Ovim potezom Danska prvi put nakon više od 130 godina ostaje bez tradicionalnog ministarstva poljoprivrede.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Kada želiš hit, biraš radio.

0: je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
0: Asa Central, osiguranje u sigurnom društvu.
2: Sve je spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 15:31, upravo je najveća inovacija kompanije Jub u 2026. godini njihova nova ton karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu, a ona je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe tržišta i potrošača, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. Tako nam poručuju Juba i još dodaju da Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor, ali i podržava promišljena rješenja u boji.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vaša muzička želja.
1: Prva za danas u 15 sati i 47 minuta je za slušateljku Selmu, a u nastavku slušamo grupu SARS i pjesmu Veruj mi. Selma, hvala puno na poruci.

0: ime.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu doći će i do pojačanog vjetra, te je moguća i pojava grada. Vjetar je umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviša dnevna će iznositi između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman trenutno je zatvorena desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, te je saobraćaj zbog toga preusmjeren u lijevu tunelsku cijev i saobraća se dvosmjerno. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga preusmjeravaju dvosmjerno, odnosno vozi se suprotnom stranom autoceste. Vama vaš kolektiv Radija M želi setan i siguran put.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Ljudi, 16 je sati i 3 su minute, počinje i špica sat, odnosno prime termin muzike za dobar osjećaj na našoj playlisti, odnosno sat i blok najnovijih i najboljih hitova i pjesama u narednih 60 minuta. Još malo je također ostalo i do kraja srijede, do kraja našeg popodnevnog druženja, tako da ćemo i ovaj sat, ali još jedan iza koji nam ostaje do kraja druženja, iskoristiti kroz slušanje muzike za dobar osjećaj i naravno uživanja u dobrom ritmu. Ostanite uz nas.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: 3, 2, 1...
2: Malo ćemo do sportskih vijesti. Povremeni reprezentativac naše zemlje Denis Huseinbašić, novi je fudbaler i član portugalske Brage. Iz ovog kluba poručuju sljedeće. Braga objavljuje da je postigla dogovor s Kelnom o trajnom transferu igrača Denisa Huseinbašića. 24-godišnji BH vezni igrač stiže u Bragu kao slobodan igrač, a njemački klub zadržava 20% od bilo kakve buduće transferne cijene. Novi igrač s brojem 23 potpisuje ugovor koji važi narednih 5 sezona, dakle do 2031. te je zaštićen otkupnom klauzulom od 40 miliona eura.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 3, 2, 1.
2: Kapiten i najbolji strijelac reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena, naravno to Edin Džeko, dao je jedan opširan intervju za špansku marku. U pomenutom intervju za vodeći španski list dotakao se plasmana Zmajeva na mundijal, generalno svoje karijere te mnogih drugih tema. Dijamant je ove zime dres Fiorentine odlučio zamijeniti onim Schalke, a i to se ispostavilo kao pun pogodak, budući da se s ovim klubom bez većih problema plasirao, odnosno bolje reći vratio u Bundesligu. Nisam bio sretan jer nisam dovoljno igrao, a trebale su mi minute. Naravno da sam želio pomoći Schalkeu da se vrati u Bundesligu, ali u glavi sam se pripremao za utakmice baraža protiv Velsa i Italije, rekao je Edin. Jakin gol u Cardiffu protiv Velsa našoj selekciji donio produžetke, a zatim i penale, koje smo također prošli, što nam je donijelo kultni meč sa Italijom, koji je također bio uspješan. A vi, dragi slušatelji, imate ovaj intervju dostupan je na našem portalu vijesti.ba, naravno u rubrici Sport. We'll be right back.

0: www.konzum.ba.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Dragi slušatelji, toliko od popodnevnog programa ove srijede. Uživajte uz muziku za dobar osjećaj, a odjavit ćemo se uz muzičku želju za našu slušateljku M. Slušamo za nju Selenu Gomez i pjesmu Who Says, a i vi također uživajte u ovoj muzičkoj želji, ali generalno muzici za dobar osjećaj na našoj playlisti koja nikada nestaje. Čujemo se sutra, vi i ja opet u 14 sati. Ćao!

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunju Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Na današnji dan 1967. godine Indeksi su u studiju Radio Sarajeva snimili pjesmu Naše doba, koju je napisao njihov ritam gitarist Ismet Nuno Arnautalić. Zanimljiva je zbog aranžmana Kornelija Kovača, u to vrijeme njihovog klavijaturiste, koji je vokalne dionice raspisao na Beatlesovski način s pjevanjem kvarte u tercu. Domaću inovaciju međutim čini snimanje jednog od prvih efekata u ovdašnjem roku. U srednjem dijelu pjesme Indeksi su svirali note s kraja prema početku, a onda snimljenu traku krenuli i reproducirali kao matricu da bi dobili muziku u pravom smjeru, ali sa neobičnim zvukom kakav ne bi nikada mogli ostvariti normalnim sviranjem. Mi u nastavku idemo poslušati jedan od najvećih hitova Indeksa, pjesmu Sve ove godine.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Denis Husein Bašić, novi je fudbaler portugalske Brage. Braga objavljuje da je postigla dogovor s Kelnom o trajnom transferu igrača Denisa Husein Bašića. 24-godišnji bosansko-hercegovački vezni igrač stiže u Bragu kao slobodan agent, poručeno je iz ovog kluba. Najnovije pojačanje Brage već je završilo potrebne medicinske preglede, te se pridružilo grupi koju predvodi trener Carlos Vicens na početku predsezone 2026-27, koja je zakazana za 22. juni. Kanadska selekcija suočava se s kadrovskim problemima uoči utakmice otvaranja svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. Zbog teške povrede koljena s turnira je otpao Marcelo Flores, a njegovo mjesto u sastavu zauzeo je krilni napadač Jaden Nelson. Nakon povrede Floresa, Nelson je tako doživio jedan od najvažnijih trenutaka svoje karijere, nakon što je uvršten na spisak Kanade za predstojeći mundijal.
2: Ovo je Radio N.

0: naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok Zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Radio M.ba.